0: sai ko tu gue ga mini ko be ko tau fe unga ge fe fin be a ko tau fast fast opito opito opito opito opito opito opito opito opito opito opito ko tau fast fast opito opito ni be a te be fast ko ni mo mo ko poni be ku ho uha mo huwa ki fare ga tau malo loa mo to ko ku fa uha o ki tahe ka ka tahe to ni mo ni to ofa mai mo hu ki fare da fans fa ansi eni tatu ka ketau po kala ma ko ia fefini love connection pe a mo radio lo tonu kala fa o fa tu ke mo ton ko to pe i e fefini pe a o to pe ia ma na ton ko to pe mo me mai ke he wi a radio lo tonu kala fa i e fefini
1: gole fra mo le mo le
0: pe a pa ku ku ki hange bu me a ku ki fare ku ita ho pe a fa sente ke hu aki tau hu lo wi fia ke ni Brian Adams.
1: Fasten your